0: amen
1: ɔsɔ kuwa wɔ mo hye koni ase no
0: mu wɔ wura num sɛ ani die nyina sɛ wɔ
1: hallelujah
0: amen
1: mu wɔ wura num ɛ sɛ sɛ mo die ani die kɛse yɛ de
0: ɛ ma wɔn
1: ti asɛm ni ye pa
0: ɔsɛ na ma wɔn a wɔ wura num agyidifoɔ no ɛ mu wɔ na nintia
1: nhyɛ kɛ wura de
0: amen
1: ɔkɔ je wɔn a wɔn wɔ wura num
0: agyidifoɔ
1: sɛ agyidifoɔ no
0: ɛ mu wɔ na nintia sɛ wɔyɛ anuanom
1: tie ni ye pa
0: an
1: ɛnyɛ wadwene sɛ bla na wo hyɛ n'ase no bla na wo hyɛ n'ase no ɛnyɛ wadwene sɛ bla na wo hyɛ n'ase no
0: amen
1: ɛnyɛ wadwene saa sɛ bla na wo hyɛ n'ase no ɔyɛ wo nua nti ɔmmla wo ho ase
0: ma saa ɔsɛ ma wɔmmu wɔn wura no agyidifoɔ ɛmu wɔ na nintia sɛ wɔyɛ onuanom
1: tenye
0: pa na mo nsu mo yie
1: ti wo nua kura na wo ne ne ye adwuma
0: ɔse som ne yie
1: ma me ba ko papa ba
0: ko ɔse som ne yie
1: abɔ ne sɛ bro ho ase na som ne yie
0: saa efiri sɛ
1: efiri sɛ
0: wɔna wo nya yie no mu biribi
1: hallelujah
0: mo ye agyidifo ne adɔfo
1: hallelujah
0: amen
1: wo nua nkasa kura ne ne fiti ma me ba ko papa ba ko
0: ɔse som ne yie
1: bible ne sɛ sɛ wo hyɛ na se na sɛ o som no a
0: som ne yie
1: ɔte asɛm no
0: saa
1: ne bra adwuma nti ye ne bra yire beka bia
0: wole mfi kura omunu sanetie
1: ofa nya adwuma
0: ndabi so se we de fi adwuma
1: o bra adwuma kura na wo sa wo hwe ni
0: sa
1: timi ka chia ne bra yire se awura wo ye adwuma ma me me nya ho ho
0: ndabi we de
1: me bra pa na wa bi adwuma
0: ai
1: enti wo ntimi nya me sa abofra ye ni ye pa abofra bia wo hye soma se a obre ne ho ase osom no awurade ma ne ye nhyira
0: sa
1: ah madafo bi jo otros pa pass mazi one ne wofa hallelujah
0: amen
1: ne wofa na ne wofa fa na abofra kitikitikitikiti spare pass ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wofa hwe ne din sa se ah jo me bie store ni bia ma eno ano no bi bi ma no koto no magu mu mako mako mako mako sa ene jo wa ye odefo ene jo auto pass magazine uduru wa te se o taade e kura se dia blante ni sibre no wase ne nani mu tinti
0: ah
1: o taade e kura wu gina ho che
0: sanity
1: enipa egu ho no we di sika na mu wiom we di we na mu ben
0: mo ba money na na mu amen
1: ti asam ni ye pa aho blase di onipa kwachi
0: sa ɔsɛ na wei na kyerɛkyerɛ wɔn na tu wɔn
1: bible sɛ wei na yɛn kyerɛkyerɛ wo
0: na tu wɔn ho fo
1: yɛn tu fo wate asɛm no
0: saa
1: abaawea bi kɔtena a obi nkyɛn genesis chapter 16 verse 1 down
0: genesis chapter 16
1: verse 1
0: number 1 atifi asɛm ɔsɛ hagar ne ishmael
1: hallelujah
0: amen ɔsɛ na abraham sara nwo ma no na o afena bi a o ye misiri ni
1: afena bi
0: a o ye misiri ni
1: ene ya beka se maid na ofri misiri
0: a ni din ni hega
1: ni din di hega
0: na sara ka kire abraham se
1: sara ka kire abraham se
0: ke erade sima wo ho kwan
1: erade sima wo ho kwan
0: enti kwa ma afena nchen
1: kwa ma afena nchen
0: e bia menya ne ho ma
1: e bia menya ne ho ma
0: na abraham tie sara
1: na abraham tie sara
0: na abraham tena kena sase so firi hia du no abraham yere sara fa na afena a o ye misiri ni no de ne maa ne kunu abraham awade na ɔkɔ hega ho na wɔnyinsɛn ye na wɔhu sɛ wɔnyinsɛn no obu na wura no nimtia na sara ka kyerɛ abraham sɛ amen ɔne ne yɛpɛ ɔne ne wura ne yɛpɛ wonya handa mpo nie amen
1: hallelujah
0: amen
1: si no ma na se ne bra yiri yi ne bra shirt bi elu beguma no watwo
0: wo be kasa sa o nsi
1: ti ni ye ba be bi awurade ne wa hye no bra ho ase na hye ho
0: sa
1: na be bi awurade akwa wa hye no so wa hye ho na ofo so so o be pia wa so be hye
0: wa so be hye ro
1: ye wo nkofo a awurade di wo ma hye ba bi o ma mlo mo ho ase a hye ho a hallelujah
0: amen
1: tembia me ta me kan me chira o se ufiri baby.

0: Ose duru baabi a wankasa mpo wo ba. Ose enkwala a ye trotro books pen school fees ne ade enkwala a wo mo trotro sade ne ma wo school mu na wo ba fia wo mo digu wo mo papa so no ose sa enkwala ni nya ne tempa.
1: Yes
0: je gbrade
2: amen
0: osoria da yesi manfa wo ya ma be bobo mi wan fa ma me de na de mi nko school a kwan bi a obefa so abepa man no na akwa o kama akwa won kan bi won
1: mm
0: nshanke wura
1: 1000 years
0: nti wa otimi plan wetim se no akwa we de o haaje no mfa ne de man ko we de o won to boase nti se we yire wura de a o yire wura de a obi o ni wura de bom puni mpu bi wura de hyese ne ho ani nyam o se ani mpa ne so
1: hallelujah
2: amen
0: eti shawo ha wo no na hwese dia woni awurade abom puni mpunu se sa na ti because osu obi o ye motro mo dwe na dwe ye ni nya jeps wa no ne kansa sesi no en susu se obenya bibia e dia de afre awurade ho
1: pa na dwe ni tantana
0: ko Matthew 9:20-22 ye hwase mu ho
1: Matthew asampati nkro
0: aha
1: nje wo do no mienu
0: wo se se
1: aha osu oba mo je tufo bi ayalesa
0: oba mo je tufo bi
1: ayalesa
0: ayalesa
1: na your baby ba o baby mo je tu mi se du mi
0: o baby mo je tu ni fi se du mi
1: ni se be kan yesu atade ano
0: ade ni se be kan yesu atade ano
1: bo ni tirim se
0: bo ni tirim se
1: se be kan atade ano nko a
0: ade mi se me kan atade ano nko a
1: mo je ne be jai
0: mo je ne be dey
1: be jai
0: na wo to aso a
1: let's dare ni hu no
0: no yesu dane ni ni hu no no
1: kaso baba
0: o ka se wo baba
1: ma bo nto ye
0: mo nto ye
1: ojidi ajo
0: ojidi a ide ajo
2: yesu ni nyame mu nya biere biera
0: yesu urade mu biere biera o Shendi pagdom. Nesu mami se mintie die ni pakeka. Na se me bomo dra fosu wo wura ni pai mu. Na me nya na taade mpo somu a,
1: mo jene be jai.
0: Na wo a wutifia wutie mi ni pade kura wo nya ngura mu.
1: Ei,
0: na kampese wa tele wo sa kataade no. Enso wo hwehwe se wura ni bae die.
2: Bishra wo.
0: Bishra. When I'm quiet, mammy, we're fast, and you pay the years with you. In Pimunum,
1: we will.
0: Our ma, one more pan on eh, and patano, send him pump Pimunum, and Obani Ruremu, that's a nipper 5,000. No fletchery, no Ruremu, a cow, dear, with the Kaiwa anymore.
1: Kaika, and Yamlet, and Yamlet,
0: there's no way need that so good, a black boom say. And they are my last. Janadier. Same de me kra na me wira me to ho na me fo so nipa dom yi mu ni ye pia me na me ko ye pia me na me ko na me tra me sakitu bi e ma ne shata die mu she kikra wo
1: ne me ka wo die wira
0: na wade sa de no etu ni tiri mu no hallelujah
2: amen
0: wo mo nyi awurade ni uko sam 20:7-8 ya wo mo nyi awurade ni se awurade betima ye bibi wo mo bla bom Okoka kra lo apim sanke ye wa wutie mi na humachi ya ana wo ye obai na wo tram nipa mpim nim ade wo sanke kan yesu atade a akabla wura o ha mu na wura 200 mu na obi ye na boche se ye wo obi su ye ni sase ye wo wafuno ebi su sum to fom ebi ti a wo yem anke onya dia wo befo so ohu bi o na so ba no hu se yesu Yamfa yensan kano
1: ensan kokwa
0: ensan kokwa
2: tabi
1: we last stop
0: ntia tilish
1: we last stop
0: pia ye pia pia mi nyina akiri aye ye wo nchochede nyina chi no me fo so duru ho nko ade a
1: last stop
0: eti wo duru fifiri no wansan hallelujah
2: amen
0: o duru fifiri se nipa mpim numa yesu ma wo moduane no se nipa mpim num we oba ne famu o wo nchochede famu wo drum fifiri no wansan ofosu ya so be kwani mu no de misake kan yesu atade e wo wa mpim num no kra wo ntwa mu wo ha
2: debi
0: obi na batwa wo na no wasan na chi o ti aso de mo se me yale da ho kra ya me sra me
1: ti magya so no
0: sani paro wo ntwa ntra ni paro wo hampo hallelujah
2: amen
1: Menya ye ya megame.
0: Ah menya ye.
2: Me wo ya mehwe.
0: Ti aso ye ya mehwe.
1: Aso le megai.
0: Omun nim sey Christianity no, determination o.
1: Osum nipa.
0: Nim sey osum nipa.
1: Mm.
0: Safo no.
1: Mm.
0: Psalm 20:7-8 say.
1: Psalm 20:7-8
0: say.
1: Ebi mu ka vonti ase na.
0: Aha.